Assalomu alaykum, hurmatli taratay ixlosmonlari. Bugun 23-kunchi may juma. Tuvanda Turkiya rayoni yong'oqlari shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatlik eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizni xabarlarimizdan tafsili mazmunlarda bo'lsin. Amerika Iron bilan o'tkazilgan urush to'xtatish sabablarida ilgirlash bo'layotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Pokiston bosh shtab boshlig'i Osim Munirning suhbat uchun Tehronga avatilishga tayyorlanishiga ergashib, Amerika

Assalomu alaykum, hurmatli anglagochilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Kazim Alamning TRT o'rtishini yozgan klimat qonunining Islomning 1400 yillik muhit asrash va falsafasiga ehtiyoji bor sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Noyabr ayida Antaliyada o'tkazilgan 31-chi navbatlik BDT klimat o'zgarishi ramka ahdnomasiga tarab davlatlar COP31 boshliqlar yig'inidan ilgari e'lon qilingan yangi bir ilmiy tadqiqot xalqaro klimat qonunida uzundan buyon sal qaralib kelgan muhim bir manbaga kishilarning diqqatini tortmoqda. U bo'lsa-mu Islom qonunshunosligidir. Cambridge Universiteti nashriyati tarafından nashr qilingan Cambridge Islom va klimat muhit qonuni qo'llanmasida 14 asrlik Islom qonun tafakkurining klimat muhitni qo'g'dash, tabiiy boyliklarni boshqarish va ekologiyani idora qilish sohalariga qo'shgan tuhfalari tahlil qilingan. Kitobning yozuvchilaridan biri Bari Universitetining qonun professori Nadiya bint Ahmadning qarashicha, Islom qonuni faqat tarixiy yoki madaniyat mirosi bo'lmasdan, balki bugungi kundagi klimat krizisiga qarata amaliyotda qo'llanilgan bo'ladigan hal qilish choralarini sonalaydigan boy bir qonun an'anasidir. Nadiya bint Ahmad xalqaro klimat qonunining zo'r darajada G'arbiy Yevropani markaz qilgan tushuncha asosida shakllanganligini Şu sebepten İslam kanunu qoqşaş başqa tallaş bolalaydigan ananlarning chatga qiqilganligini oturgu qoydi. Bu qo'llanmaning maqsadi mo ani shu chatga qiqilishni oshkorlab İslam kanununing klimatni idora qilishga qo'shadigan tuhfalarini namoyon qilishdir. Nadiya bint Ahmadning qarashicha klimat o'zgarishining eng og'ir oqibatlarini boshdan kechirayotgan jamiyatlar ko'pincha musulmon davlatlari va yer sharining janubidagi davlatlardir. Shundoq turg'uliq bu jamiyatlar krizisni keltirib chiqargan parnik gazi qo'yib berish miqdorida eng oz ulushga ega toplar qatorida o'rin oldi. Shunga klimat masalasi faqat klimat muhit masalasi bo'lmasdan bir adolat masalasidir. Islom qonuni sungan bir qism asosiy prinsiplar bugungi klimat siyosatlari nuqtasidan diqqatga sazovor. Bularning biri insonning yer yuzidagi mas'uliyatchan qo'g'duvchi ekanligiga qarshi asoslangan xalifalik xilofat tushunchasidir. Yani bir bo'lsa, ortak tabiiy boyliklarni jamiyatning manfaati uchun qo'g'lashni maqsad qilgan himoya sistemasidir. Bu sistema qo'g'dash, cheklash va mani qilish degan ma'nolarni bildiradigan bo'lib, umumiy jihatdan qo'g'dildigan joy, daxl ta'rif qilinmaydigan rayon yoki alohida o'tloqlarni ko'rsatadi. Buningdan boshqa, suv boyliklarini adil taqsim qilishni asos qilgan qonuniy belgilamalar va Pokistonda klimatga yetkazilgan ziyonlarni inson qadr-qimmatiga tajovuz qilish deb baholagan asosiy qonunlik da'volarmi bu an'ananing bugungi kundagi jonliq misollarining biri hisoblanadi. Aslida, bu idora qilish qurollari zo'r darajada g'arb tillarida o'tirg'u qo'yilgan asosli klimat qonun qoidalarining sirtida qolib qolgan edi. Nadiya bint Ahmad Turkiyaning bu yilning oxirida COP31ga sahibxonlik qilishining bu bo'shliqni tunji qatim siyosiy jihatdan tushunishlik holatga keltirganligini ta'kidlaydi. Kitobda alohida qilib milliy tarzibning muhitga ko'rsatgan ta'siriga keng o'rin berilgan. Nadiya bint Ahmad yozgan bir bo'limda urushlar keltirib chiqargan parnik gazi qo'yib berish miqdorining xalqaro klimat suhbatlarida zo'r darajada nazardan saqit qilinganligi o'tirg'u qo'yilgan. Onun asosiy sababi harbiy harakatlardan kelib chiqqan parnik gazi quyib berish miqdorining nurg'ulligin xalqaro klimat kelishimlarida doklad qilish majburiyatidan mustasno qilinishidir. Nadiya bint Ahmadning qarashicha urushlar faqat insonlarning o'limini keltirib chiqarmasdan, shuning bilan bir vaqtda suv sistemalarini, tarixchilik yerlarini va jamiyatlarning hayotini davomlashtirish uchun zarur bo'lgan klimat ul aslahalarini vayron qiladi. U Iroq G'azza va Afg'onistonda o'zlari tanlamagan, o'zlari sababchi bo'lmagan va 10 necha yillab davomlashgan harbiy harakatlar tufaylidan klimati vayron qilingan musulmonlar yashaydi deydi. Bu davlatlar mazkur ahvolning eng gavdali misollarining birini tashkil qiladi. Iroqda uzun yillar bo'yicha davomlashgan urushlar Yaqin Sharqning eng cho'ng sosliq rayonlaridan biri bo'lgan Mesopotamiya sosliqlarining zo'r darajada ziyon qo'shirishini keltirib chiqardi.
Газаға болса, 2023 жылы октябрдан бұян Исраилия кемдегенде 6 даны Хирошима көлемедегі атом бомбасыға тәңкеледіған 150 тонна партлатқыш ташлады. Тоқтамай еліп берілген бомбардыманла керексіз су бір тарап қылыш әсләхәлеріні, қояш энергиясы ұл әсләхәлеріні вә терруғы ерләні вейран қылып, китаптығы мәзгүр бөлімді сүнни экологилік апет районы деп тәріпленген әхвалны яратты. Afganistan'da bolsa tashlib etilgan harbiy lazimatliklarning muhitni bo'lg'oqanligi, urush mazgildagi daraxtlarning kesilishining suapti va tog' g'umurlish xavfini oshirganligi qayd qilinadi. Nadiya bint Ahmad bu oqibatlarning tasodifiy emas, balki urushning tuzilmalik ta'siri ekanligini ta'kidlaydi. Islomning klimatni qo'g'dash, muhitni asrash axloqi klimatning vayron qilinishini bexatarlik siyosatlarining muqarrar badali sifatida qabul qilmaydi. Bu qarash 3 asosiy prinsipga tayanadi: xalifalik, xilofat, ya'ni insonning yer yuzi oldidagi mas'uliyati; mizon, tanfonglik, muvozanat, ya'ni ilohiy tuzumning qo'g'dilishi; va adolat, ya'ni klimat va muhit yukining ma'lum bir to'plikning ustiga yuklanmasligidir. Nadiya bint Ahmadning fikricha, zamonaviy urush shakllari bu 3 prinsipga bir vaqtda xiloflik qilmoqda. Шоңлашқа, құралсызынышқа, ұсламның келіматның қоғдаш, мұйтны асыраш принципідің айрым бір темі сүпті демес, бәлкі келімат адалетінің тәбейі давамы сүптіді қараштелеп қылынады. Nadiya bint Ahmad Paris klimat kelishimidagi harbiy harakatlar natijasida parnik gazi quyib berishlarga qartilgan mustasna o'rinlarning cho'ng harbiy kuchlarning talabi bo'yicha o'tirg'i chiqqanligini, ammo islom qonunining Kilimatqa egir ziyanlıq aqibatlarni elib keladigan hamda javobgarlikdan mustasno qilinadigan hech qanday insoniy faoliyatni qonuniy deb qaramaydiganligini o'tirg'i qo'yadi.

0: Hii leo ni siku ya mazingira duniani. Maendeleo ya viwanda yamesababisha uchafuzi wa asili na mazingira unaofanywa na wanadamu kuwa kiwango kikubwa zaidi kuliko hapo awali. Baada ya binadamu kutambua kwamba tumekuwa tukikata tawi la mti ambao tumelikalia, tumegundua ukweli kwamba tulikuwa tukivuruga usawa wa asili wa ulimwengu ambao unajitengeneza upya. Pamoja na maendeleo ya ufahamu huu, mwamko wa mazingira umekuzwa ili kulinda usawa wa asili tunayotumia. Ufumbuzi wa busara umeanza kutolewa kwa ajili ya kuchakata tena vifaa vya viwandani, magari na kila aina ya taka za binadamu ili kutodhuru asili yetu. Mataifa mbalimbali yanaanza kutoa suluhu za kulinda ulimwengu kupitia mashirika ya kimataifa. Tunapaswa kufanywa kila tuwezalo ili watu waweze kuishi katika mazingira mazuri katika siku zijazo. Tunaadhimisha siku hii ya mazingira duniani kwa matumaini kwamba mtazamo wa wana mazingira utaenea katika maisha yetu yote.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет Зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Turchia.
0: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo İfonetis Turchia.
15: Ovdi Radio Glas Turchia.
4: Gider Radio Amuriyet Turchiei.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне Радио Гајане.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre diyamuriye Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.